0: 那个三年的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 哥，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
2: Sanjata.